Wat hou jy dalt? Opa ook in die sekroute dinge, wie hy true. Hy wil goude arbeid doune, en so moet ook God true zenne. En dat hy het ten bespiel ook, dat Josef oprechtig wie, nie stele oud ook leie dalt. En hy behandel ook de andres klove gerecht. Hy wie true in allem, wat hy dalt.